0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen andel, da.
0: Det ikke noen nei, men la meg, du har klart.
1: Ok, men det skal ikke bare si, da.
0: Ja, men hva? Ah. Ok.

de ser meg nå for tiden vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk ifra Loafers til Sherrox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trille, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko, du vet. De vet.

0: han jo alltid. Men det alltid litt artig, men jeg liker han, jeg. Det litt artig. Men hvis han spiller, så tror jeg han kommer til å score. Men... Så blir det, Molde, det blir 4-4 igjen til Molde.
1: Du har Gustav Nyheim der som en luring også, vet du.
0: Ja.
1: Han har nok mål og assist han også.
2: Jeg må innrømme det.
0: For assist han da.
2: Rivalgutt, vet du, så jeg ønsker alltid at han skal gjøre det bra, og så ønsker at Molde skal vinne. Så da, jeg vil ha gitt målet til Gustav igjen, og så fortsatt 2-1.
3: Det sa gjengen I arbeidssporten, Ole Bjørne, Trond og Pernille. Kampen på søndag går 19-15. Du hører den direkte her på 1-5.

fire kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

0: en smakebit fra frokostshowet denne uka.
1: Ja, vi har faktisk kommet dit hen at I idretten da, at det holder ikke bare å trene hardt, spise riktig og ha gode sko og slike ting. Nå må du visst nok klede som en blanding av en golfball og en

0: en smakebit fra frokostshowet denne uka.
1: Vi har kommet litt rann inn I en ny måned, det oktober nå, men oktober så mye mer enn bare oktober. Vi har Ulvil på plass fra ungdomsredaksjonen I Romstarts Bustikke. Hva kan vi bruke oktober til?
2: Oi, det mye. Ja. Jeg kan jo starte med det jeg selv har slengt meg på. Ja. Boktober.
1: Boktober.
3: Har du blitt lesehest?
2: Jeg har blitt en lesehest, ja. Og Oskar Vestlin inspirert, rett og slett.
1: Oskar Vestlin som inspirerte det?
2: Linnea Myhre.
1: Linnea? Ja.
2: Linnea Myhre har inspirert meg.
1: Ok.
3: Så da det Verity du leser da?
2: Det Verity som Linnea Myhre har som sin bok, ja.
3: Og som går på kino for tiden.
2: Og som går på kino, men den kan ikke jeg se.
3: Nei, ikke før du har lest ferdig I hvert fall.
2: Nei.
1: Hvor langt har du kommet?
2: Side 10.
1: Side 10. Når startet du, sa du?
2: Nei, startet vel 3. oktober da. Så jeg har ikke vært flink.
1: Nei.
2: Nei.
3: Men, leser et par sider om dagen.
2: Ja, ja. Og det holder med det.
3: Bra, Ulvil.
1: Mange sider det, sa du?
2: Nei, det vel ikke. Hva blir det da? 1,5?
3: Blir du ferdig I 2026?
2: Vi får jo håpe.
1: Blir du ferdig til sommeren? Ja, ja. Målet må jo være å bli ferdig I oktober da.
2: Ja, det, men det skal jeg.
1: Mm. Anna ting som trend I oktober har jeg sett, det Sober Oktober.
2: Sober Oktober.
3: Den har jeg kastet meg på.
2: Har du det altså?
3: Nei. Eller ikke sånn bevisst, men jeg har ikke drukket hittil I oktober.
2: 6 dager inne, bra.
3: Ja. Ja.
2: Jeg personlig ikke hengt meg på den.
1: Nei, har ikke tenkt å gjøre det heller. Hva vitsen med det?
3: Ja. Allerede brutt, si.
2: Allerede brutt, si, ja.
1: Oh, ja. Ja, ok. Trenger ikke å spørre mer om det. Har vi mer vi kan bruke oktober til?
2: Det jo spooktober, eller spooky season, som kanskje flere kjenner det til som. Det jo den mystiske måneden, oktober, ja. Det jo fordi det Halloween.
1: Rett og slett, og det, men det blir ikke før I slutten av måneden.
2: Nei, men det litt sånn, det litt sånn oppvarming frem til Halloween, da.
1: Ja, å se en skrekkfilm hver dag, for eksempel.
2: Ja, men folk så gjør det.
1: Ja. Har du begynt på det, da?
2: Nei.
1: Nei, du så opptatt med å lese bok?
2: Ja.
1: Ja. Takk for at du stakk innom.
2: Takk for

Fire kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

0: fra frokostshowet denne uka.
1: Vi har kommet litt inn I en ny måned, det oktober nå, men oktober så mye mer enn bare oktober. Vi har Ulvil på plass fra ungdomsredaksjonen I Romsdals Budstikke. Hva kan vi bruke oktober til?
2: Oi, det mye. Ja. Kan jo starte med det jeg selv har slengt meg på. Ja. Boktober.
1: Boktober.
3: Åh, har du blitt lesehest?
2: Jeg har blitt en lesehest, ja. Oskar Vestlin inspirert, rett og slett.
1: Oskar Vestlin som inspirert til det?
2: Linnea Myhre. Linnea Myhre har inspirert meg.
1: Ok. Mm.
3: Så da det Verity du leser da?
2: Det Verity som Linnea Myhre har som sin bok, ja.
3: Og som går på kino for tiden.
2: Og som går på kino, men den kan ikke jeg se.
3: Nei, ikke før du har lest ferdig I hvert fall.
2: Nei.
1: Hvor langt har du kommet?
2: Side 10.
1: Side 10. Når startet du, sa du?
2: Nei, startet vel 3. oktober da. Så jeg har ikke vært flink.
1: Nei.
2: Nei.
3: Men, leser et par sider om dagen.
2: Ja, ja. Det holder med det.
3: Bra, Ulvil.
1: Mange sider det, sa du?
2: Nei, det veldig. Hva blir det da? 1,5?
3: Blir du ferdig I 2026?
2: Vi får jo håpe.
1: Blir du ferdig til sommeren? Ja, ja. Målet må jo være å bli ferdig I oktober da.
2: Ja, det, men det skal jeg.
1: Mm. Anna, ting som trend I oktober har jeg sett, det Sober Oktober.
2: Sober Oktober.
3: Den har jeg kastet meg på.
2: Har du det altså?
3: Nei. Eller ikke sånn bevisst, men jeg har ikke drukket hittil I oktober.
2: 6 dager inne, bra.
3: Ja.
2: Jeg personlig ikke hengt meg på den.
1: Nei, har ikke tenkt å gjøre det heller. Hva vitsen med det?
3: Ja. Allerede brutt, si.
2: Allerede brutt, si, ja.
1: Oh, ja. Ja, ok. Trenger ikke å spørre mer om det. Har vi mer vi kan bruke oktober til?
2: Det jo spooktober, eller spooky season, som kanskje flere kjenner det til som. Det jo den mystiske måneden, oktober, ja. Det jo fordi det Halloween.
1: Rett og slett, men det blir ikke før I slutten av måneden, da.
2: Nei, men det litt sånn, det litt sånn oppvarming frem til Halloween, da.
1: Ja, se en skrekkfilm hver dag, for eksempel.
2: Ja, men folk gjør det.
1: Ja. Har du begynt på det, da?
2: Nei.
1: Nei, du så opptatt med å lese bok?
2: Ja. Ja.
1: Takk for at du stakk innom.

Fire kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe andel, da.
0: Det ikke noe nei, men la meg gå
1: til. Ok, men det skal ikke bare si, da.
0: Ja, men hva? Ah. Ok.

kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.